0: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
1: ضيف التالي هو وزير الأمن الداخلي سابقا في حكومة التغيير 2022 عمر بارليف. عمر بارليف صار بتخون أبنيم بمشيلة الشينوي. بوكر טוב לך.
2: כן, רציתי באמת לפתוח בבוקר טוב, אבל כן. אני מבין שהבוקר היה עוד רצח בלוד, כן. ועוד כן. עוד בוקר רע ויום רע
1: כן. עובר לצערנו, עלינו. לצערנו. עומר, נתחיל בפיזור הכנסת. כמובן נדבר על הפשיעה בכל זאת. נתחיל בפיזור הכנסת. אתמול, כמובן, הפיזור היה בקריאה טרומית, וראש הממשלה במקביל... הוא ממשיך בניסיון הבלימה דרך אישורו של חוק הפטור מגיוס בינתיים, בלי הצלחה. אגב, שמעתי הבוקר את מזכיר הממשלה יוסי פוקס, והוא אומר שחוק הגיוס יעבור, נראה, אבל הולכים לבחירות, עומר, או מוקדם להספיד את הקואליציה?
2: לא, תראה, הולכים לבחירות, האם הבחירות תהיינה בראשון בספטמבר או ב-27 באוקטובר? אתה יודע, חיכינו כל כך הרבה... חודשים ואפילו שנים שהממשלה הרעה הזאת תסתיים התקופה שלה, אז בסופו של דבר, שוב, בריאה שלי, אני כמובן מעדיף שזה יהיה בראשון בספטמבר, אבל אם זה יהיה בראשון בספטמבר או חודש וחצי אחרי זה, זה לא מה שיעשה
1: את ההבדל. זה משנה משהו או לא משנה משהו?
2: אני מעריך שזה לא ישנה משהו, אבל כל יום... פחות שהממשלה הזאת בתפקיד, יותר טוב למדינת ישראל ולאזרחים.
1: יכול להיות שנתניהו והחרדים מתואמים כדי להמשיך ולשלוט בדינמיקה הזו, בלוחות הזמנים, או להפך, יש אינטרס של המפלגות החרדיות שבאמת יתחילו קמפיין על ראשו של נתניהו שכבר אין להבטחותיו כנראה שום כיסוי.
2: אני לא חושב שלקראת הבחירות הם ילכו בקמפיין על הראש של נתניהו. מצד שני,
1: למה? הם מפילים את הממשלה, עומר.
2: מה?
1: הם מפילים לו את הממשלה.
2: כן, אבל מבחינתם הם מעדיפים שהקואליציה הבאה תהיה דומה מאוד לקואליציה הזאת. ולכן, אתה יודע, גם המפלגות החרדיות, יש שלוש מפלגות כאלה. אז אני... אני ממש לא פרשן למפלגות החרדיות, אבל בסופו של דבר, שוב, אם הבחירות תהיינה בראשון בספטמבר או ב-27 באוקטובר, נעבור גם את זה, מה שנקרא.
1: אוקיי, באופוזיציה מדגשים את החשיבות להיערך נכון לבחירות, אבל בפועל אנחנו עודים לאופוזיציה מפולגת שרבה עדיין על מי ינהיג את הגוש. אתה עכשיו מבחוץ, מסתכל על כל התמונה, מה אתה אומר לעצמך?
2: תראה, מצד אחד יש כאן שאלה באמת חשובה, מי ינהיג את הגוש, וכרגע יש שני מועמדים, מועמד מוביל שזה נפתלי בנט, ומועמד מספר 2 שזה גדי אייזנקוט, אבל בסופו של דבר אחד משניהם מוביל את הגוש, אני לא מתרשם מהעניין הזה, זה לא מפצל את הכוחות כנגד הממשלה, יכול להיות שזה מעביר כמה בוחרים מצד לאייזנקוט לבנט ומבנט לאייזנקוט, אבל בסופו של דבר זה לא מה שישנה. וגם בבחירות קודמות היה לא פעם יותר ממועמד אחד שראה את עצמו ראש ממשלה, ובדרך כלל לא זה קרה ולא זה קרה.
1: אוקיי. אני רוצה שנשמע, עומר, מה אומר ליברמן על המפלגות הערביות. כמובן, אתה שיתפת פעולה עם המפלגות הערביות, גם בתחום הפשיעה ומיגור הפשיעה בחברה הערבית, ויש לך הישגים. בוא נשמע ליברמן מה אומר.
3: אני קורא לציבור הערבי. צריך להבין שב-92 עוד 51% מציבור הערבי הצביע למפלגות ציוניות. לצערי בבחירות האחרונות רק 14%, ולכן תוצאות בהתאם. הפשע שמשתולל היום ברחוב הערבי במגזר הערבי הוא תוצאה מהבדלנות הזאת, לנהירה הזאת, לאותן מפלגות שלמעשה ציבור ערבי בארץ לא מעניין אותם. כל מה שמעניין אותם להזיק למדינת ישראל ולקדם את עניינם של חמאס ושל מדינה פלסטינית.
1: כן, הנה, ליברמן מצא השם. ליברמן מצא השם, המפלגות הערביות.
2: כן, אז כמובן אני לא מסכים עם, עם הניתוח שלו והאמירה שלו. אני כן מאוד מאוד מקווה שהציבור הערבי במדינת ישראל יבוא לבחירות ויבחר, כי כפי שאנחנו יודעים, לבחירות המוניציפליות, אחוז ההצבעה בקרב אזרחי ישראל הערבים הוא בסביבות ה-80%, ולעומת זה לכנסת הוא נע בין 40 ומשהו ל-60 ומשהו בתקופת השיא. אז אני חושב שהאמירה ששמעתי מלא מעט ערבים ישראלים שכולכם אותו דבר, אני חושב שעכשיו זה ברור לכל אזרח ישראלי, כולל כל אזרח ישראלי ערבי, שאנחנו לא אותו דבר, ובוודאי הממשלה הנוראה הזאת, שהיא נוראה לכל אזרחי מדינת ישראל, היא נוראה עוד יותר לערביי ישראל, מכיוון שהפשיעה שקורית ברחוב הערבי ממש לא מעניינת את הממשלה, ולכן גם לא מעניינת את השר ולא מעניינת את המשטרה, ולכן אנחנו רואים שהדברים האלה, שבאמת בתקופה שלי אני הצלחתי לבלום ולצמצם בצורה משמעותית, אפשר לומר, אנחנו רואים שזה קורה בדיוק הפוך. ולכן אני מאוד מקווה שיהיה אחוז הצבעה גבוה, ושהמפלגות הערביות, שאכן אינן ציוניות לצערי, כן, אני ציוני, לא יהיה להם היסוס להצביע על נציג האופוזיציה של היום, שיבואו לנשיא, שהוא ירכיב את הממשלה הבאה. ואין לי גם ספק שלפחות אחת מהמפלגות האלה תהיה חלק מהקואליציה הבאה. גם אם לקואליציה יהיה ללא המפלגות הערביות פחות מ-60 חברי כנסת, וגם אם יהיה לה יותר מ-60 חברי כנסת.
1: אתה רואה במפלגות הערביות שותפות בקואליציה העתידית, אם תהיה?
2: אני רואה לפחות במפלגה של מנסור עבאס,
1: רעם.
2: שותפה ברעם, כן. הוא היה שותף טוב בממשלת השינוי, והצלחנו לפעול יחד להביא לא מעט הישגים, בעיקר בהקשר של ביטחון הפנים, בצמצום הפשיעה ברחוב הערבי בישראל.
1: אוקיי, עומר, בהתחשב בעובדה שהשנה היחידה בה חלה ירידה במספר הרציחות, הייתה כאשר מפלגה ערבית נכנסה לקואליציה. האם זה מה שצריך לקרות? כיום, כמובן, לנוכח הרצח היומיומי ועליית המדרגה ממש המסוכנת, בניסיון לרצוח גם ראשי רשויות, נבחרי ציבור, מה שהיה בג'דיידה לפני כמה ימים. האם זה תלוי רק בכניסת מפלגה ערבית לקואליציה?
2: לא, ברור שלא, וגם אני לא ממש מקבל את מה שאתה אמרת.
1: למה?
2: הפעם היחיד...
1: הייתי שמת... בלי רעם, בלי רעם, לא היית שר. בלי רעם, לא היית שר ביטחון פנים.
2: תסכים
1: איתי, תסכים איתי.
2: יכול להיות, אבל בוודאי שהסיבה העיקרית שהצלחנו להוריד את הפשיעה ולצמצם אותה, זה היה בזכות שאני והצוות שלי היינו, אני הייתי השר לביטחון פנים, והצוות שלי כמובן עם תמיכה, מנפתלי בנט ויאיר לפיד שהיו ראשי הממשלה עד מנסור עבאס, אין בזה ספק. מה שאני רוצה לומר, שזה שתהיה מפלגה, תהיה קואליציה שבה רם תהיה חלק ממנה, זה עוד לא מבטיח שיהיה שר ברשות המשרד לביטחון פנים, שיהיה מסוגל להתמודד עם זה, כי ראינו שרוב השרים, או כל השרים שהיו לפניי, ובוודאי זה שאחריי, לא הצליחו בכך, חלקם כאילו הם גם לא רצו. אז אני מאמין שיהיה רצון, אבל רצון זה לא מספיק, צריך גם רצון וגם כישרון וגם מנהיגות וגם מדיניות, ואני מאוד מאוד מקווה שיהיה שר כזה בממשלה הבאה, שיהיה מסוגל, יהיה לו את כל היכולות האלה, ויהיה מסוגל באמת לצמצם את הפשיעה.
1: עומר בר לב, שר ביטחון הפנים בממשלת השינוי, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה, ושיהיה בוקר שקט.
1: חג שבועות שמח, תודה לך.
2: תודה.
1: إذن بعد أن استمعنا إلى التفاصيل حول جريمة القتل في منطقة الليد الرملة، هذا الحوار مع وزير الأمن الداخلي في حكومة التغيير 2022 عمر بارليف. يقول عمر بارليف إنها مأساة أن نستيقظ يوميا على أخبار القتل في المجتمع العربي، هذا واقع دموي آمل أن يتغير عندما بدأ الحديث. وتحدثنا أيضا عن الانتخابات، سألت هل نحن باتجاه انتخابات الكنيسة 2026؟ قال نعم، نحن في الطريق إلى الانتخابات، وأخيرا هذا ما كنا ننتظره، أن تنتهي هذه الحكومة وبعد 4 سنوات هذا يحدث. عن الحارديم والأزمة التي هم يعني يضعونها أمام نتنياهو بكل ما يتعلق بالقانون، قانون الإعفاء من التجنيد، يقول الحارديم يفضلون أن يكون هنالك ائتلاف قادم في الانتخابات طبعا وبعد الانتخابات القادمة، أن يكون الائتلاف شبيه للائتلاف الحالي، بمعنى أنهم صحيح يسقطون حكومة نتنياهو لكنهم يرون بأنهم حلفاء لنتنياهو أيضا في الحكومة القادمة ما بعد الانتخابات إذا نجحوا. السؤال الأبرز يقول عمر بارليف هو من سيقود المعسكر، معسكر المعارضة، هل هو بينت أم جايد أيزنكوت؟ وفي النهاية يضيف بأن هذا لن يغير على ما يبدو شيئا بكل ما يتعلق بعدد المقاعد. ردا على ما قاله ليبرمان حول الأحزاب العربية وبأنها هي تتحمل مسؤولية ما يحدث في الشارع العربي من جرائم وطبعا جريمة متفشية، قال ها هو ليبرمان يجد مسؤولا عن هذه الجرائم. طبعا أنا لا أوافق، يقول، على هذه التصريحات، هنالك حكومة لم تقم بشيء من أجل تقليص الجريمة في المجتمع العربي كما قمت أنا في حكومة التغيير، وضعنا خطط وكانت هنالك نوايا جدية وأيضا دعم من قبل ليبرمان، من قبل لابيد وبنت، وبالتالي كانت هنالك قيادة دعمت وحققنا نتائج. طبعا وذكر النائب منصور عباس كيف أنه عمل معه بالشراكة الكاملة وكانت النتائج على النحو التالي. السنة الوحيدة التي فيها يدخل حزب عربي على الائتلاف وتسجل فيها نسبة منخفضة من الجرائم، رغم أنه يقول بأن هذا لا يعني طبعا أن ممكن أن يحدث أيضا في الأعوام القادمة أن يدخل حزب عربي لا يضمن أن تنخفض نسبة الجرائم على اعتبار أن هذا يحتاج إلى معايير إضافية. هذه بالمجمل أقوال عمر بارليف.
0: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
1: النائب الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، تحية لك دكتور، صباح الخير.
4: تحية أخي يوسف لك جميع الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: بالأمس قرأت بيان الجبهة بعد انتهاء الاجتماع الذي عقدته مع لجنة الوفاق، وكتب فيه يعني أن تقدما إيجابيا قد أحرز. عن أي تقدم يتحدثون دكتور؟ هل قدمتم مقترحا عبر لجنة الوفاق طبعا كوسيط في هذه المفاوضات يمكن أن تكشف عنه الآن؟
4: بداية أخي يوسف اسمح لي أن أعرج على موضوع الآن مهم جدا.
1: نعم،
4: لأنه مكتب رئيس الحكومة بدأ يحرك مسار لتقليص ميزانيات الخطة 550 التي صدقنا عليها في الحكومة السابقة وتحويل هذه الميزانيات إلى مسارات أخرى. طبعا يدعون أن هذه المسارات تخدم مكافحة العنف والجريمة، وهذه ليست أول مرة هذه الحكومة تقوم باقتطاع ميزانيات كبيرة بمليارديات شكليم سنويا من الخطة 550 التي خطة التقدم التي دفعنا بها في الحكومة. أقول إنه هذه الحكومة فيها أموال طائلة لتغطية نفقات حروب بنيامين نتنياهو، ولا يوجد فيها أموال لتغطية نفقات الحرب على الجريمة والعنف في المجتمع.
1: شو جديد؟ أديش الميزانية التي ستقتطع دكتور؟
4: الآن هو مكتوب بداية يعني من مكتب رئيس الحكومة يوجهه إلى الوزارات ويوجههم إلى يعني التفتيش عن ميزانيات في العام 26 يمكن تحويلها من بنود التطوير والخاصة في الخطة 550 وتحويلها إلى وزارة الأمن القومي تحت إيتمار بن غفير كما فعلوا جزئيا فعلوه في العام 25. الآن اقتطعوا حوالي 250 مليون شيكل، الآن في حوالي أكثر من 2 مليار شيكل من بقايا ميزانيات 550، فهذا الأمر سيتكشف في الساعات القريبة وفي الأيام القريبة.
1: نصلتك الرسالة دكتور،
4: ولكن في نهاية الأمر هذا قرار حكومي، وأقول بشكل واضح وصريح لا يمكن أن نعالج لا العنف والجريمة ولا أوضاع المجتمع العربي تحت هذه الحكومة الفاشية العنصرية التي تتعمد في كل شيء أن تؤذي مجتمعنا العربي. لذلك الحل